0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
2: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa moramo i ovoga četvrtka malo da ukombinujemo politiku i ekonomiju, malo Kanadu, malo predsjednika Trumpa, šta da radimo. Administracija američkog predsjednika najavila je uvođenje dodatnih carina od 50% na veliki broj proizvoda iz Kanade kao odgovor na trgovinske mere koje je ta zemlja ranije uvela protiv američke robe. Nove carine stupit će na snagu za 30 dana, a obuhvatit će širok spektar proizvoda, uključujući mlečne proizvode, alkoholna pića, prehrambene artikle, građevinski materijal, odeću, nameštaj i pojedine tehnološke proizvode. Iz Bele kuće navode da je cilj ove odluke da Kanada odgovara za, kako tvrde, diskriminatorne trgovinske poteze. Kao primer, istaknuto je da su gotovo sve kanadske provincije obustavile kupovinu i prodaju američkih alkoholnih pića, dok takva ograničenja nisu uvedena za proizvode iz drugih zemalja. Također se ukazuje na kanadske carine, na određene američke automobile, kao i na trgovinske kvote za mlečne proizvode. Od novih carina izuzeti su pojedini proizvodi, među kojima su energenti, riba, kritični minerali, a iako između Amerike i Kanade postoje razgovori o budućim trgovinskim odnosima, američki zvaničnici ističu da formalni pregovori trenutno nisu u toku. Da se mi lepo iz Kanade vratimo na područje Čikaga, da najavimo dobru svirku. Upravo večeras od 19.30, kafe Miraž, akustična svirka u Bašti, Sanja Grahovac, Bojan Vasilić, naši dragi prijatelji, veliki pozdrav za sve u kafeu Miraž. Pa vidimo se večeras 19:30, onako lagano letnje u Bašti, akustično, može da bude picikato, što bi se reklo. Da. Dobro jutro!